0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koja je vlada Federacije BiH ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici, te potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice, kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utiče na gotovo 1500 zaposlenih koji se suočavaju sa gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
4: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Lakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni, jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka, jer je menadžment tražio da država preuzme sve finansijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave, u vladi priznaju da su opcije su žene. Resorni ministar Lakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
5: Vlada federacije je ponudila dva konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2, iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je bio da se odustane od pokretanja stečaja u željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
4: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika nove željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
6: U kojem smjeru se ide, ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali i jučer sastanak gdje je jedna strana nešto želi evidentno, dok druga

0: strana, ono, sve to hladno odbija i bojim se da će biti ono opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo je loškinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom, danas poslije ovog sastanka ja lično nisam optimista.
1: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostali potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora, jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu bit će automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami raspotočio u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, odnosno uskraćenog prava na liječenje. Razlog je, kako navode, izostanak konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Predstavnik sindikata Alija Selman izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu uplaćena dugovana sredstva.
3: Trenutno je u jami zatvoreno 19 poslenika, uključujući predsjednika sindikata. Zdravstveno stanje još uvijek dobro, mislim, niko ne ističe se nešto, svi su zdravi, razgovaraju, komuniciraju. Konkretno je da dođu te plate koje nasleduju zdravstvo, da se krene ta pare Svjetske banke, da idemo u zbrinjavanje, da jednostavno idemo s tim tehnološkim viškom, da ljudi idu na druge lokacije raditi, u druge firme, i to je tako, rudnika više nema i svjesni smo toga, međutim daj da puste nas da to uradimo dostojanstveno, da odemo kao rudar nije naviko milostinju, rudar je bio i u ratu i u koroni i tako, i oni nisu ti ljudi zaslužili da ne mogu knjižice ovjeriti. Mislim, tako da stav ljudi neće izaći dok god se ne uplate sredstva.
2: U Mostaru će biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javno-komunalnog preduzeća nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
4: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će otpuštene radnike sa upravom mostarskog preduzeća i gradonačelnikom Marijom Kordićem. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
2: Transparency International u Bosni i Hercegovini organizuje danas konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i predopšte izbore 2026. godine.
4: Biće predstavljeni podaci i statistički pokazatelji, te uočeni primjeri zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u toku predizbornog perioda. Također na konferenciji će Transparency International BiH dati i osvrt na postupanje nadležnih institucija po dosadašnjim prijavama koje je Transparency International BiH podnosio, a u vezi sa različitim vrstama zloupotreba i kršenja izbornog zakona. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helez i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James C. Fowler, danas će boraviti u službenoj posjeti kompanijama namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Oni će posjetiti kompanije Binas, DD Bugojno, BNT, DD Novi Travnik i Pretis, DD Vogošća, najavljeno je iz Ureda za odnose s javnošću.
2: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas će Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji zvanično podnijeti aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uslova za članstvo.
4: Podnošenje aplikacije predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji platnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom približavanju evropskom finansijskom tržištu. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pod gotovo istim uslovima kao i domaća plaćanja, što znači brže transakcije, niže naknade i jednostavniji platni promet za građane, privredu i financijske institucije.
5: Svijet.
2: Viši savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai izjavio je danas da je Teheran razmatrao napade na više ciljeva u Ukrajini, ali da je od toga odustao nakon kontakata sa Kijevom, tvrdeći da se ukrajinska strana izvinila.
4: Jemenski Huti koje podržava Iran saopćili su danas da su napali još jedan saudijski tanker za naftu, nakon što je ranije jemenska vojska saopćila da je raketirala saudijski tanker. Vojni portparol Huta Jahja Sari potvrdio je da

0: su pobunjenici gađali balističkom raketom saudijski tanker Daisy tokom plovidbe u Adenskom zalivu, južno od Moreuza Bab el-Mandeb, prenosi iranska novinska agencija Mehr.
1: Danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska. U ovom logoru je ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu oko 700 nevinih prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
2: Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska od 27. maja do 21. augusta 1992. godine je bilo zatočeno 3197 muškaraca, 37 žena i 28 maloljetnika. U Omarskoj je ubijana prijedorska inteligencija, maloljetnici, stari i iznemogli, vjerski službenici, ali i žene. 5 žena nije dočekalo slobodu, izgladnjivanje, bijela kuća, silovanje logorašica, svakodnevno su pratili logoraše Omarske, kao i smrt koja je vrebala na svakom koraku. Oko 700 logoraša Raša nije dočekalo novinare ITN televizije Guardiana, Penny Marshall i Eda Williamja, koji su svjedočili o stradanju prijedorskih logoraša ljeta 1992. godine. Bivši logoraš Omarske Fehim Sinanagić iz Kozaca nije vjerovao da će živ napustiti logor u kojem se svakodnevno mučilo i ubijalo.
3: Mi smo cijelo vrijeme čekali red na klanje. Znači, jedan dan je jedna godina.
2: Danas će u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalnog saveza logoraša Banja Luka, Udruženje logoraša Prijedor 92 i Kozarac biti obilježena 34. godišnjica od početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska. Presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine izvan svake razumne sumnje govore teškim zločinima počinjenim u logoru Omarska. Za Federalni radio, Senudin Safić.
1: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježava se 85 godina od zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Obilježavanje je počelo večernjim bogosluženjem u hramu Hristovog Vaskrsenja, a u Hercegovačkom selu okupili su se vjernici, potomci žrtava, predstavnici Srpske pravoslavne crkve te brojni gosti kako bi odali počast stradalim.
4: Sport. Većina prvih ogleda polufinala kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za večer pred nama. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Od ostalih ogleda pomenut ću samo neke. Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajdu gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige, grčko-belgijski meč, PAOK Anderlecht, švicarsko-islandski Tun Vikingu Reykjavik i portugalsko-škotski Benfica Hearts. Iza nas su zanimljivi prijateljski ogledi nogometnih klubova, biram samo neke rezultate. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4, Al Ain Toulouse 0-1 i Napoli Osasuna 2-1. Naš teniser Damir Džumhur danas igra u osminu finala Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grožđisk Mazovjeckom. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanovom 6-2-6-4 sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč počinju u 12 sati. A u američkom Eugeneu počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac od 18 metara i 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se u konkurenciji discipline 100 metara prepone predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi.
6: Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja.

0: održavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevno od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.

Točno 7 sati i 15 minuta. Dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli. Ovo je Feral Radio, frekvencija 92,7 i 100,4 MHz. Dakle, tu smo sa vama u okviru jutarnjeg programa. Danas je četvrtak, 6. augustovski dan, tekuće 2026. Jutro u Kalesi slično kao i prethodno. Dakle, sunčano, 18 stepeni. I danas će biti vruće, doduše u poslijepodnevnim satima ponegdje su najavljeni lokalni pljuskovi. Osvježenje nekima. Dakle, poziv da budete i danas uz nas uz program Feral Radija do 15 sati sa vama Mirzom. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

A u Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana bit će male umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni.

Sledi informacija o stanju na putevima, dakle, informacija iz Bihamka. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prilazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duže zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prilazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljaće značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje gdje će temperature dosezati do 41 stepen. Slušajte jutarnji program Feral Radio. Poslije Tijane Dapčević, reklame.

0: 200 dinara.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
1: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih

0: vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija. Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: svaka tvoja sitnica sudbinu ima. Zbijeni ljudi ko grozdovi kroz maglu vuku se ko vozovi.
1: Sada je 7 sati i 40 minuta, pratite jutarnji program Feral Radija. Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća Elektroprivreda BiH je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdjevanje građana i privrede električnom energijom, kazali su Feni iz Elektroprivrede BiH. Zbog činjenice da nema povećanog uvoza električne energije, u kompaniji ne očekuju negativne posljedice po poslovanje niti dodatni pritisak na cijenu električne energije za krajnje kupce. Elektroprivreda BiH ne očekuje korekciju cijena električne energije, naveli su dakle iz javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.

7 sati 49 minuta, pratite jutarnji program Feral Radio. Centralna izborna komisija BiH objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH upisana su ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u BiH, ali i na izostanak snažnijih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje. Kao jedan od mogućih razloga navodi se i složena administrativna procedura registracije, koja od građana zahtjeva prikupljanje i dostavljanje većeg broja dokumenata, zbog čega dio potencijalnih birača odustaje od prijave.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom, vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Mostaru će biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javnog preduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti. Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će otpuštene radnike sa upravom mostarskog preduzeća i gradonačelnikom Marijom Kordićem. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju. Transparency International u Bosni i Hercegovini organizira danas konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti, političkih stranaka i predopće izbore 2026. Biće predstavljeni podaci i statistički pokazatelji te uočeni primjeri zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u toku predizbornog perioda. Također na konferenciji će Transparency BiH dati i osvrt na postupanje nadležnih institucija po dosadašnjim prijavama koje ova organizacija podnosila, a u vezi s različitim vrstama zloupotreba i kršenja izbornog zakona. Tri osobe poginule su u ruskom napadu bespilotnim letjelicama na grad Balakliju u Harkovskoj oblasti, saopćila je Državna služba Ukrajine za vanredne situacije. Kako je navedeno, ruski dronovi tokom noći napali su stambeni dio grada, pri čemu su izbili požari u dvije porodične kuće, dok je oštećeno i više susjednih stambenih objekata. Oba požara su ugašena. Američki State Department odobrio je moguću prodaju Norveškoj visokoeksplozivnih artiljerijskih granata M795 kalibra i 155 mm prateće opreme, čija je procijenjena vrijednost $270 miliona, prenosi Reuters. U saopćenju je navedeno da će predložena prodaja unaprijediti sposobnost Norveške da odgovori na sadašnje i buduće bezbjednosne prijetnje, kao i da će povećati interoperabilnost sa oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država i drugih saveznika.
2: Sport. Većina prvih ogleda polufinala kvalifikacija za Evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za večer pred nama. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Od ostalih ogleda pomenut ću samo neke. Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajduk gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige, grčko-belgijski meč, PAOK Anderlecht, švicarsko-islandski Thun Vikingur Reykjavik i portugalsko-škotski Benfica Hearts.

0: Iza nas su zanimljivi prijateljski ogledi nogometnih klubova, biram samo neke rezultate. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4, Al Ain Toulouse 0-1 i Napoli Osasuna 2-1. Naš teniser Damir Džumhur danas igra osminu finala Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grožđisk Mazovjeckom. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanovom 6-2, 6-4, sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč počinju u 12 sati. A u američkom Eugeneu počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac od 18 metara i 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Meirema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se u konkurenciji discipline 100 metara prepone predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevno od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hodžić.
4: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo Roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakši 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: tražite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669, 062 809 059,
1: email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, Prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
3: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
3: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija, Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zamjenik predsjedavajuće Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Heleste, komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, danas će boraviti u službenoj posjeti kompanijama namjenske industrije. Posjetit će Binas Bugojno, BNT Novi Travnik i Pretis Vogošća, najavljeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Transparency International u Bosni i Hercegovini danas organizira konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka pred opće izbore. Biće predstavljeni podaci i statistički pokazatelji te uočeni primjeri zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u predizbornom periodu. Također na konferenciji će Transparency dati osvrt na postupanje nadležnih institucija po dosadašnjim prijavama koje je ova organizacija podnosila, a u vezi s različitim vrstama zloupotreba i kršenja izbornog zakona. Šest osoba je poginulo u ruskom napadu bespilotnim letjelicama na grad Balakli u Harkivskoj oblasti, saopćila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Ruske snage su tokom noći izvele napad dronovima na stambeni dio grada, pri čemu su izbili požari u dvije porodične kuće koji su poslije i ugašeni. Grad Jaroslavlje na zapadu Rusije noćas je bio meta žestokog napada bespilotnim letjelicama. Prema navodima ruskih i ukrajinskih medija, moguća meta bila je rafinerija nafte Slavnjeft Janus. Ruske vlasti su saopćile da u napadu nije bilo poginulih ni povrijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump podbacio je medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja i da je proizvodnja dodatno ubrzana. Osobe koje odaju povjerljive informacije optužio je za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio da Sjedinjene Američke Države raspolažu ogromnim količinama municije, naročito određenih vrsta. Hirošima obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja pozivom svjetskim liderima da rade na ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui u deklaraciji mira poručuje da umanjivanje posljedica nuklearnog oružja i prihvatanje sile kao sredstva za ostvarivanje političkih ciljeva može dovesti do novog ciklusa nasilja i tragedije poput Hirošime ili Nagasakija, gdje je u atomskim napadima poginulo više od 200.000 osoba. U 73. godini preminuo je Drago Galić iz Širokog Brijega, jedan od osnivača Euroherca te dugogodišnji rukovodilac u sektoru osiguranja. Drago Galić rođen je 1954. godine u Ljubotićima, a veći dio života proveo u Širokom Brijegu. U Euroherc je došao s bogatim iskustvom u području osiguranja te od samih početaka učestvovao u stvaranju i razvoju kompanije. Nakon penzioniranja ostao je aktivan kao član nadzornog odbora Euroherca za Bosnu i Hercegovinu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno vedro, temperature izmjerene u 8 sati. Sokolac 14 stepeni, Bugojno i Ivan Sedlo 17, Bjelašnica 18.

0: 16, Livno, Sanski most i Sarajevo 19, Banja Luka, Bihać, Prijedor i Zenica 20, Tuzla i Zvornik 21, Trebinje 24 i Mostar 26 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
1: Feral radio na frekvencijama 103.4 i 92.7 MHz.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Izgleda li vaš omiljeni kauč umorno? Mislite da je jedino rješenje kupovina novog namještaja? Razmislite ponovo. Dubinsko čišćenje mrlja vraća stari sjaj vašem namještaju i autosjedalima. Naša oprema i ekološka sredstva prodiru duboko u tkaninu, uklanjajući tvrdokorne mrlje i nevidljive bakterije. Uštedite novac i osigurajte zdravije okruženje za svoju porodicu. Zakažite svoj termin na broj telefona 061 833 898, dakle 061 833 898, za vaš čist dom i auto. Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom Islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta 2026. godine nakon akşam namaza na stadionu fudbalskog kluba Mladost Kikači Tomcat Arena. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaza poslije tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom, odnosno na stadionu Tomcat Arena. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić, a koja će se održati u petak 7. avgusta 2026. godine na stadionu fudbalskog kluba Mladost Kikači nakon akşam namaza.

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Feral. Počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Ruske federacije do Beograda. Elektroprivreda BiH umiruje građane, suša smanjila dotok vode, ali struje neće faliti, cijene ostaju iste. Sve manje birača iz dijaspore prijavljeno za opće izbore u BiH. U Bosni i Hercegovini blokirano skoro 110.000 računa. Pretežno sunčano vrijeme, poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Čelni ljudi Gorske službe spašavanja Zenice potvrdili su da je počeo proces transporta tijela poginulih zeničkih planinara iz Ruske federacije ka BiH. Njihova tijela nalaze se u Moskvi, ali ne možemo potvrditi tačan termin njihove dopreme u BiH, izjavio je na preskonferenciji u Zenici predsjednik GSS-a Zenica Dino Ahmetović. Pojasnio je da će tijela nastradalih planinara transportnim avionom prvo biti prevezena u Beograd, a potom i vraćena u našu zemlju. Kako je rečeno, planirana je i zajednička komemoracija za sve stradale u Zenici, gradu koji će na dan sahrane proglasiti dan žalosti. Ahmetović je najavio da će termin komemoracije i dan dženaze biti određeni nakon transporta tijela u BiH u dogovoru sa MUP-om ZDO kantona, gradskom upravom i Medžlisom Islamske zajednice Zenica. Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz elektroprivrede BiH poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sistem javnog preduzeća elektroprivreda BiH je stabilan i ne postaje neposredni rizici po redovno snabdjevanje građana i privrede električnom energijom, kazali su Feni iz elektroprivrede BiH. Zbog činjenice da nema povećanog uvoza električne energije, u kompaniji ne očekuju negativne posljedice po poslovanje, niti dodatni pritisak na cijenu električne energije za krajnje kupce. Elektroprivreda BiH ne očekuje korekciju cijena električne energije, naveli su iz javnog preduzeća elektroprivreda BiH. Centralna izborna komisija BiH objavila je podatke o registraciji birača izvan BiH za predstojeće opće izbore, prema kojima je zabilježen znatan pad broja prijavljenih u odnosu na prethodni izborni ciklus. Na izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH upisana su ukupno 48.074 birača. Istovremeno je odbijeno 5.548 prijava, a u toku je trodnevni rok za podnošenje žalbi. Pad broja prijava može ukazivati na slabije interesovanje dijaspore za politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, ali i na izostanak snažnih kampanja usmjerenih prema biračima koji žive izvan zemlje, kao jedan

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrome, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-093.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami raspotočio u znak protesta zbog neisplaćenih plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, odnosno uskraćenog prava na liječenje. Razlog je i, kako navode, izostanak konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Predstavnik sindikata Alija Selman i glavni inženjer Latif Selmanović.
2: Ne obećanja, već ne realizaciju. Mi imamo obećanja dvije godine, niko nam ništa, samo nam obećava. Mi smo imali sastanak 26. krajem juna, gdje nam je ministar obećao pare za maj do 10. za juni do 25. jula, međutim, evo sad je već 5.
3: Ljudima je, znači, dotužilo troškovi, znate sami, troškovi života. Pa mnogi ljudi su iz dalekih sela, dalekih mjestnih zajednica, gorivo je poskupilo. Porodica, znate sami, u kreditima su mnogi. Šta će dalje biti, to će odlučiti ovi oduzmovi iz vlasti, predstavnici cijele privrede, federalno ministarstvo.
0: Toplotni talas pogodio je stari kontinent, posebno zemlje centralne i južne Europe, izazvavši požare i sušu. U Austriji su zabilježene rekordne temperature, a u Mađarskoj je suša utjecala na smanjenje proizvodnje i sanbijevanja električnom energijom. Toplotni talas će u Moskvi trajati do početka druge dekade augusta. Na snazi je narandžasto upozorenje na opasne vremenske uslove uz mogućnost prirodnih katastrofa. S druge strane planete, predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung naložio je državnim institucijama i lokalnim vlastima da preduzmu sveobuhvatne mjere kako bi zaštitili građane od ekstremnih vrućina, jer se očekuje da temperatura u Seulu dostigne 39 stepeni. U toplotnom talasu stradalo je više od 20 osoba. Uzbekistan je uspješno lansirao svoj prvi satelit Samarkand 2028, konstruisan u saradnji s kineskom kompanijom Start Vision. Hiperspektralni satelit lansiran je s morske platforme kod obale kineske pokrajine Shandong. U okviru ovog projekta stručnjaci agencije Uzbek Kosmos razvili su model vještačke inteligencije koji omogućava obradu hiperspektralnih podataka na satelitu. To poboljšava efikasnost prijenosa i analize podataka, istovremeno proširujući praktičnu primjenu vještačke inteligencije u svemirskim tehnologijama.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Leila Hodžić.
4: And now, ladies and gentlemen.
5: Uvijek za vas, Radio Feral.
6: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
7: Još jednom veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Poštovani slušalci, u nastavku, odnosno do 11 sati, ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 570 999. Dobrodošli!

Evo jedne obavijesti, naime Korida u Snagovu, koju smo reklamirali u našem programu, a koja je bila najavljena za 16. august, odgađa se do daljnjeg, kako su nam organizatori javili o novom datumu održavanja Koride, posjetioci će biti blagovremeno obavješteni.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo. Kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznim drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi. U Dubnici, pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 555.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Kafa dočekuša 500 grama, 10.45. Čokolada Milka Lješnjak, Marku 65. Kečap Melona, Marku 80. ABC krem sir, više vrsta, Marka 95. Više na robot.ba.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: vesti.
1: Dečinski vlasnik Nove željezare odbio je dva konkretna modela koja je vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Predsjednik sindikata Rašid Fetić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
2: Jedna strana je li nešto želi evidentno, dok druga strana ono sve to hladno odbija i bojim se da će biti ono opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo kako su rekli jedna i druga strana da ostavimo jel oškrinuta vrata, posle ovog sastanka ja lično nisam optimista.
3: Razmatramo i opciju ponovnog pokretanja vanredne uprave prema sudu Zenici i isto tako otišli su svi odgovori kada je u pitanju apelacioni postupak pred Ustavnim sudom, tako da ćemo sve ono što je dostupno u ovom trenutku, iako manjinski vlasnik sa manje od 8%, vlada federacije će se boriti za radnike željezare Zenica i za pokretanje proizvodnje.
1: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je više požara na otvorenom, deponijama i lokacijama s otpadom, navedeno je u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite HNK. Najveći broj intervencija zabilježen je u Čapljini. Protekle noći u selu Poljice u Petrovom polju vođena je izuzetno zahtjevna borba s vatrenom stihijom, a pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspjeli su zaustaviti širenje požara te odbraniti stambene objekte i materijalna dobra, kazao je komandir Dejan Kašiković.
4: Vodimo borbu neprekidno 5 dana. Najviše nam problema pravi vjetar, mijenjajući pravac tokom dana, a tokom noći manje. Mislim, smiruje se, stišava se. A što se tiče onaj požarnične linije, ona je duga i na većini mjesta je nepristupačna, pošto je teren kamenovit, kršovit i puno je smreke. Samim tim otežava gašenje požara na većini dijela koja je zahvaćen. Što se tiče helikopterskog servisa, došao nam pomoć večeras i on će biti s nama dok se požar ne ugasi.
1: Američki predsjednik Donald Trump oštro je kritikovao ministra odbrane Pita Hegseta zbog iscrpljenih zaliha ključne municije, uslijed čega su vojne opcije Vašingtona u sukobu s Iranom ograničene, objavio je Washington Post. Prema navodima lista, Trump je na sastanku kabineta zatražio objašnjenje od Hegseta zbog toga što, kako je naveo, problem sa zalihama municije nije riješen, iako je bio ubjeđen da jeste. Izvori tvrde da su nestašice posebno izražene kada je riječ o navođenim projektilima velikog dometa i raketama za protivvazdušnu odbranu, zbog čega je Trump posljednjih dana odustao od novih velikih vojnih udara na Iran.
0: Vrijeme.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen. U Sarajevu sunčano, dnevna temperatura oko 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Lila Hodžić.
5: Vi slušate Narodni radio Feral FM 100.4 MHz.

0: za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-9020.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Mio Mare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleran Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta marka 95. Više na robot.ba.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
2: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
2: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Rudari raspotočija i dalje u jami, čeka se odgovor nadležnih. U fokusu javnosti dalje i rasplet u vezi sa željezarom Zenica. Iran tvrdi da je sporazum s Omanom na rubu finalizacije. Tokom noći u ruskim napadima poginulo 6 osoba u Harkivskoj oblasti. Hirošima obilježila 81. godišnjicu atomskih napada uz poruku svijetu da smanji napetosti. Vrijeme u BiH vruće, temperature do 41 stepen. Dio rudara, njih 24, već dvije noći zaredom nalazi se u jami raspotočije rudnika mrkog uglja Zenica u znak protesta. Tamo ostaju dok ne prime dvije neisplaćene plate za maj i juni i dok im ne bude odblokirana ovjera zdravstvenih knjižica uslijed neuplaćenih doprinosa. Svi su dobrog zdravstvenog stanja. Očekuju stav resornog ministra Vedrana

0: Rakića o mogućnosti isplate zaostalih plata, dok će u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona biti održana konferencija za medije o problemu neovjerenih zdravstvenih knjižica rudara iz Zenice, Kaknja i Breze. Rudari, kako su kazali za federalnu televiziju, ističu da su umorni od obećanja, ali se nadaju da će ovaj put biti ponuđeno konkretno rješenje.
1: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći, dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mislim, zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
2: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, a ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama. Znači, evo, sad kad pogledate samo da onaj zatvorenik što kaže što čini neko djelo, da se on može liječiti, a mi koji smo branili državu i radili ovdje, ne možemo se liječiti, ni naše porodice. Ovo to je žalost. Vladu Federacije BiH, on su najviši krivci.
0: Većinski vlasnik Nove željezare odbio je dva konkretna modela koja je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Predsjednik sindikata Rašid Fetić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
3: Jedna strana je li nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo jel oškrinuta vrata, posle ovog sastanka ja lično nisam optimista.
4: Razmatramo i opciju ponovnog pokretanja vanredne uprave prema sudu Zenici i isto tako otišli su svi odgovori kada je u pitanju apelacioni postupak pred Ustavnim sudom, tako da ćemo sve ono što je dostupno u ovom trenutku, iako manjinski vlasnik sa manje od 8%, Vlada Federacije će se boriti za radnike željezare Zenica i za pokretanje proizvodnje.
0: U Mostaru će uskoro biti održan sastanak o otkazima za 22 radnika javnog preduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
5: Predsjednik gradskog vijeća Džani Rahimić okupit će otpuštene radnike s upravom preduzeća i gradonačelnikom Marijom Korbićem. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
0: Transparency International u Bosni i Hercegovini danas organizuje konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljeni prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka pred opšte izbore.
5: Biće predstavljeni podaci i statistički pokazatelji te uočeni primjeri zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u predizbornom periodu. Također na konferenciji će Transparency dati osvrt na postupanje nadležnih institucija po dosadašnjim prijavama koje je ova organizacija podnosila, a u vezi s različitim vrstama zloupotreba i kršenja izbornog zakona.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska s ukupno 8500 maraka, jer je utvrđeno da je u dva odvojena predmeta vodila preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebila javna sredstva.
5: Na sjednici komisije kažnjen je i SNSD sa 6000 maraka jer je utvrđeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik na društvenim mrežama vodio preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebio djecu. Kažnjen je također SDP sa 4000 maraka za preuranjenu kampanju u Gornjem Vakufu u Skoplju.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji zvanično podnijela aplikaciju za pristupanje BiH jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPI, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uslova za članstvo.
5: Podnošenje aplikacije među najvažnijim je iskoracima u modernizaciji platnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom približavanju evropskom financijskom tržištu. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pogotovo istim uslovima kao i domaća plaćanja, što znači brže transakcije, niže naknade, jednostavniji platni promet za

0: građane, privredu i financijske institucije.
1: Svijet.
2: Iran tvrdi da je sporazum s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza na rubu finaliziranja nakon što su se dvije zemlje dogovorile o rutama kroz taj ključni prolaz.
0: Predloženim sporazumom o kojem pregovaraju već nekoliko sedmica, cilj je vratiti na snagu dogovor o prekidu vatre između Vašingtona i Teherana od 17. juna, riješiti i sporove o brodarstvu strateškim plovnim putem kojim je u mirnodopsko vrijeme preložena petina svjetskih zaliha nafte, te stvoriti prostor za šire pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima. U međuvremenu, jemenski Huti preuzeli su odgovornost za napade na dva saudijska naftna tankera u blizini luke Janbu u Crvenom moru te u Adenskom zaljevu. Šest osoba poginulo je u ruskom napadu bespilotnim letjelicama na grad Balakliju u Harkivskoj oblasti, saopćila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Ruske snage su tokom noći izvele napade dronovima na stambeni dio grada, pri čemu su izbili požari u dvije porodične kuće. Oštećeno je i više susjednih stambenih objekata. Oba požara su ugašena.
2: Hirošima obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja pozivom svjetskim liderima da rade na ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove katastrofe. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui u deklaraciji mira poručio je da umanjivanje posljedica nuklearnog oružja i prihvatanje sile kao sredstva za ostvarivanje političkih ciljeva može dovesti do novog ciklusa nasilja i tragedije, poput Hirošime ili Nagasakija, gdje je u atomskim napadima poginulo više od 200.000 osoba. Premijerka Japana Sanae Takaichi.
3: The devastation brought by the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki.
4: Razaranje izazvano atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je pretrpilo toliko ljudi, ne smijem se nikada ponoviti. Japan čvrsto podržava tri nenuklearna principa i kao jedina zemlja koja je pretrpjela atomska bombardovanja u ratu, imamo misiju da nastavimo naše nepokolebljive napore kao ostvarenje svijeta bez nuklearnog oružja.
2: Ponovo događajima u našoj zemlji. Logor Omarska je kao i Keratermi Trnopolje formiran 26. maja 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor. Na današnji dan prije 34 godine zloglasni prijedorski logor Omarska je zatvoren. U njemu je ubijeno ili odvedeno u nepoznato gotovo 700 nevidnih prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
5: Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska od 27. maja do 21. augusta 1992. godine je bilo zatočeno 3197 muškaraca, 37 žena i 28 maloljetnika. U Omarskoj je ubijana prijedorska inteligencija, maloljetnici, stari i iznemogli vjerski službenici, ali i žene. Pet žena nije dočekalo slobodu. Izgladnjivanje, bijela kuća, silovanje logorašica svakodnevno su pratili logoraše Omarske, kao i smrt koja je vrebala na svakom koraku. Oko 700 logoraša Raša nije dočekalo novinare ITN televizije Guardiana, Penny Marshall i Eda Williamja, koji su svjedočili o stradanju prijedorskih logoraša ljeta 1992. godine. Bivši logoraš Omarske, Fehim Sinanagić iz Kozaca, nije vjerovao da će živ napustiti logor u kojem se svakodnevno mučilo i ubijalo.
6: Mi smo cijelo vrijeme čekali red na klanje. Znači, jedan dan i jedna godina.
5: Danas će u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalnog saveza logoraša Banja Luka, Udruženje logoraša Prijedor 92 i Kozarac biti obilježena 34. godišnjica od početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska. Presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine izvan svake razumne sumnje govore teškim zločinima počinjenim u logoru Omarska. Za Federalni radio, Senulin Safić.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je više požara na otvorenom deponijama i lokacijama s otpadom, navedeno je u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najveći broj intervencija zabilježen je u Čapljini. U selu Poljice u Petrovom polju vode se zahtjevne borbe sa vatrenom stihijom. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspjeli su zaustaviti širenje požara te odbraniti stambene objekte i materijalna dobra, kaže komandir Dejan Kažeković.
7: Vodimo borbu neprekidno 5 dana, najviše nam problema pravi vjetar, mijenjajući pravac tokom dana, a tokom noći manje. Mislim, smiruje se, stišava se, A što se tiče

0: požarnične linije, ona je duga i na većini mjesta je nepristupačna, pošto je teren kamenovit, kršovit i puno je smreke. Samim tim otežava gašenje požara na većini dijela koja je zahvaćen. Što se tiče na helikopterskog servisa, došao nam pomoć i on će biti s nama dok se požar ne ugasi.
1: Prema posljednjim informacijama, na području Konjica izbila su 4 požara, od kojih je onaj u mjestu Kanjina i dalje aktivan.
2: Rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan izjavio je kako se istražuje mogućnost da je uzrok požara bio strujni udar usred prolaska voza.
3: Sport. Nogometaši Borca večeras igraju prvi meč polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili, Borac bi u finalu za protivnika imao poraženi tim švicarsko-islandskog duela polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingur Reykjavik. Izdvajam još neke mečeve. U konkurenciji za konferencijsku ligu Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajdu gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige. Zanimljivijim od drugih se čine grčko-belgijski susret PAOK Anderlecht te portugalsko-škotski Benfica Hearts. Iza nas su i interesantni prijateljski ogledi nogometnih klubova. Biram samo neke rezultate od sinoć. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4 i Napoli Osasuna 2-1. Od večerašnjih izdvajam Monaco Getafe i Fiorentina Deportivo Korunja. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog popodneva u Skoplju počinje takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Protivnik je birani tim Norveške, prva lopta u vis ide u 13 sati i 30 minuta. U ostalim ogledima grupe C sastaju se Bugarska, Finska i Luksemburg, Švedska. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumhur igrao s minu finala Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazovieckom. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanom 6-2-6-4 protivnik je također Francuz Matisse Herard, meč je u toku. Damir je u ovoj konkurenciji prvi nositelj. U američkom Eugeneu počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac 18 metara 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, a 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Mirema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara preponete, Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi.
5: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Branduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova

0: Na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 25, Bugojno 27, Sarajevo 28, Livno 29, Zenica 30, Bihaće i Sanski most 31, Tuzla 32 i Mostar 36 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elmo Musić, spikerica Azira Softić, urednice emisije Maida Alić i Leila Hodžić.
4: 92,7 i 100,4 MHz Radio Feral.
5: Dvanaest sati i 17 minuta, dakle, bile su to federalne vijesti u podne, poštovani slušalci. Mi nastavljamo dalje sa programom iz studija Feral Radija. Podsjećamo, četvrtak je 6. augustovski dan, tekuće 2026. 35 stepeni trenutno u Kalesi. Dakle, idemo sa muzikom, marketinškim porukama. Poziv da budete i dalje uz program Feral Radija.

0: 1424 Viber 062 570 999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka tekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. 13 sati i 16 minuta, ispunjavamo vaše muzičke želje na talasima Feral Radija. Sada slušamo po vašem

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366.

Praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko izmašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka.

0: tim povodom u Fel Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Fel Plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafel@gmail.com. Proizvodima iz Fel Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: i IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Slušate Radio Feral.
3: Sada ste se smrkli? Veseli je to, nasmejte se! Ko nema prednje zube, nek se smeje! Ili jasno?
2: Slušate Radio Feral.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo.

0: udobno i pouzdano. Maxi Taxi. Zapamtite 061 474 811. Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta 2026. godine nakon akşam namaza na stadionu fudbalskog kluba Mladost Kikači Tomcat Arena. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaza poslije tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom, odnosno na stadionu Tomcat Arena. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane na tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić, a koja će se održati u petak 7. avgusta 2026. godine na stadionu fudbalskog kluba Mladost Kikači nakon akşam namaza.
1: Nekom pjesma

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova superakcija u Piemonte marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte

jugoistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slična informacija ovih dana iz Bihamka. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. A duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm, Zubci i Deleuša. Na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Izačić i Gradina, a u oba smjera na graničnom prelazu Bijača. Na graničnom prilazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, budite dakle spremni na visoke temperature koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Poslušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. To je to. Čuvajte se. Budite uz vaš Feral radio.

0: Krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od ih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogati i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top, top, top. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
4: Novi

0: Besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom

0: proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacijaduric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija Dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija Dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopivi tricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste iz...

0: Izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: A dušmane moje!
1: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. avgusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company,

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice.

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa.

Praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Reci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin, hirurška ordinacija dr.

kako da se rastanemo. A rastanak dešao je, kako da

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Radio Feral. Too Louder Video Productions.

slušate Narodni radio Feral FM 100,4 MHz.